Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora. Na 105.

0: Poznamo sa lovačkim društvom, koliko broj članova, kakva je trenutna situacija?
1: Pa naše lovačko društvo broji trenutno 40 članova. Jedno smo od najmlađih društava u udruženju Sremac Ruma, tako da stanje je za razliku od ostalih društava jako dobro, jer imamo dosta mladih lovaca, svake godine imamo po jednog, dva novog člana, naravno svake godine i ostanemo bez nekog starijeg kolege, što zbog penzije, što zbog starosne granice, jednostavno ljudi odustaju, ali nam stižu i mladi, što je jako bitno.
0: I pretpostavljam da će svi oni učestvovati na ovoj šicari koja će biti održana, da podsjetimo, u nedjelju, ili tako?
1: Tako je, naravno, svi iz društva dolaze, budu prisutni, od najstarijih do najmlađih članova, naravno imamo i podmladak lovački koji će isto biti prisutan, jer zbog same obuke i oko rukovanja oružja i svega, važno je da budu prisutna i deca.
0: Samo da podsjetimo, od koliko sati u nedelju?
1: Od 12 časova, tačnije što kaže naš ljudi, od podne počinju uplate za takmičenje i uplate će se primati do 18 časova.
0: Dobro, nadamo se da će sve biti kako treba, čućemo i ko će biti najuspešniji, naravno obavestiti sa naše slušalce. Mišu, hvala ti za ove informacije. Vi, poštovani slušalci, ako niste isplanirali šta da radite u nedelju popodne, evo naš poziv je da dođete do Buđanovaca i budete deo još jedne tradicionalne lovačke šicare.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

0: Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Medius Weekend akcija od 17. do 20. jula. Quattro Plasma 1500 ml frikom 479,90. Svinjski but bez kosti 549,90. Paradajz Rifus 99,90. Nektarina Rifus 119,90. Centar dobre kupovine Medius.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 metara.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.